0: Uwaye na yoba mugambe neka nevemu mugambe ngamba gugu tukule nsobyo kuchusa kalimiko nukajia kuchikumu nusambu katonyeze muenda Pearl FM.
1: Okay, kuchukumye mumu samba katinizi mwenda, Pearl of Africa Radio, loko lansobi kuchusa kalimiko, na wakaja mchukumi mumu samba katinizi mwenda, www.pearlfmuganda.com. Kwa sinzi loko wango tuliza, abali mtarame anja website ya feyo, abali ku YouTube, mwenda jimsinzi loko wango mtuliza Pearl FM News, Sakani pa familia wa na mawe tukubila kuzi Twitter, sakani zi TikTok, akitegira na mwabana wa Facebook wa Pearl FM Uganda, tuagala kubagala na kubavu zako ti musuzi mtiano. Awe Kampala musuzi mtiano. Nakisa mwezi libidi mwezi kwa kusatu, mwaka bidi abidi mkaga, mwaka kuta ambude. Mwenjuge ya chidi wakati wa mwaka. O mwaka, kuta ambude, tuli wakati, wetu tunduli wa mwaka. Jakunga amba, tuli mwaka kusatu, tuli mwaka mkaga. Nyinge ila kale. The difference is the similarity. Ochitege, atakuwa chali mwendo uza yu mwaka bila vili mwetano. Oroto watu simbude. Ubutongo le tukulese. Enyo njiva de simba endo uzi simbude kati. Kilizo tusike, embele beli wo. Anda chali mwaka bila vili mwetano chaka nja chawa kana. Uyiva mwaronda bati oyo. Uyo sumanya watu de mbido. Ensi ya genze da okuja kungo inakala akasimba yo ngo ineso nga jaga uchikulamu ebu woli mu office ngo lato chasobola gatako kembi ufurume na watana kujingira ngo labo liya jingira na kusuka mumbele hetekirifika mkwase mungu musabili porche mchija kuwa malembe malembe. Nakuza mwezi libiri, mwezi kwa kotano, mwaka bili habidi mkaga. Chitekiza tina kuza mwezi inga satu, mwezi kwa kutano mwaka bila habidi mkaga na kugwencha. Okweto lorensi yona, wanama uleja kwa vega takuwa nabwe, okuteka teka, okuselebulatinga, okuyoza yoza, okukulisa, sako na okujukira, pichime na molibi ya baitamu. Olunakuwa ancha. Kuteka teka. Kwefu mindiriza. Kuongela kweru ngamia. Bichibi wakozo bulu njie wakozo uvi. Ate wasubula kuanga. Bagana masu na mulimu kwa uwe. Mulimu kwa mauli jejimu kumimu jokula. Ngo useka ni ngo kaba. Tia gasa wafuga. Minga atu ino kufune chifane chirunji. Kube ila mama. Oba tata, ayagala kula wache chisibi mchibuga. Katugwe mulima ungo gwetu asalo kubanga tukola. Onoko rugo alinilo kuwa wafuwa wabakozi. Onoko rugo alinilo kuwa wabakozi. Monsio na. Nekati chibuzo chirindi. Wengo mkozi waru jaguzoti ya. Onoko rugo kusanzi wa. Ila chichi wa ndio gede kuna kuro. Mgenye mkuri ya legenda ya liwe ili kakuta msefini. Ya ili wali mitundi vyobu yukwe. Awantubanji wafu nye midari jie vila vila. Kumsonge yo. Eee.

ntoro naku abambalu finyem bazene ebisima okitegera nurecho inaku zaba kwa singezo weziri wanakencheruwa wavubuka rwa maholide na ye njagala kujukiza tinaku zono weziri tinu nakuruwa basumesa

0: Service.
1: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano. Waliwo ono wa buli muntu. Wefunira ekyokunywa kya ona kuduka lyonna eri kuli okumpi.
2: Ona, freshness you can taste.
1: Ona, akolebwa abali hamu.

0: inzabu yebiri muguru ne munsi wamaba inahuma nimene yebiri wakati we guru ne nsi byonabiri mu buyinzabwe wamata hata fara ne yebiri wansi wetaka bitalabako byonabiri mu control ye
1: wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa
0: wa intajahal bil qawli singono gezako kubera anti ebigambo byo byogera kati mudoboze eryo mwanguka sinsonga fa innahu mazima Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu sirra wa akhfa amanye chama nebyo byo nebi kyali mu kifubanga tebinaba kubera anti bituuka kudala lye chama era byonna bitegeera bulungi.